Ôi trời, nhiều là ma lớn kìa. Hồng Dương thì ôi là gù ngay nè bè ạ. Cũng băng giam mù kìa. Cũng băng giam mù nó phải chắc ca cái đó là quý.